Здравейте, приятели! Не знаехте това, започва и днешния чуден ден. Аз съм Ади и много се радвам, че сме на една честота и ще се потопим в света на знанието, като ще си говорим в близките има няма 60 минути за футбол. За някои хора знаем, спорта е просто развлечение, за феновете обаче един матч рядко е просто матч. Той е очакване, напрежение, радост, разочарование и повод за среща. Понякога и най-бързия начин непознати да се почувстват част от една общност. Затова и твърдението, че гледането на спорт може да е полезно за нас, не е толкова странно, колкото звучи на пръв поглед. Все повече данни сочат, че положителният ефект идва не толкова от самата игра, колкото от споделеното преживяване. Именно тази футболна еуфория превръща спортното събитие в нещо по-голямо от резултат на таблото. Да подкрепяш любим отбор означава да преминаваш през цяла палитра от чувства. Победата носи възторг, загубата тежи, а всичко между тях е често напрежение, надежда и неравно очакване до последния сигнал. Тялото също участва в този спектакъл и при важен матч пулса ни се ускорява, вниманието се изостря, а адреналина се покачва. И не случайно учени изследват как реагира тялото на футболни фенове по време на големи спортни финали. И все пак тази буря от емоции не е непременно вредна. Когато преживяването е споделено и не преминава в агресия, то спорт

може да действа наистина положително. Мача дава една безопасна сцена за всякакви емоции, радост, напрежение, разочарование и надежда. Чувства, които в други ситуации често носят много по-сериозни последици. И ако искате да разберете повече по темата ни днес, то останете на същата честота.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. Donde está el hombre? Con fuego en la sangre.

Здравейте, приятели! Не знахте, това продължава и сега ще ви споделя резултатите от едно доста любопитно изследване, което анализира данни от 7209 души на възраст между 16 и 85 години, живеещи в Англия. Общото между тях, разбира се, е това, че са футболни фенове. Участниците са били част от проучване, възложено от британското правителство. А резултатите показват, че хората, които са посетили спортно събитие на живо през последната година, по-често са доволни от своя живот, по-често го възприемат като смислен и по-рядко се чувстват самотни в сравнение с онези, които не са присъствали на такива събития. Подобни изводи се откриват и в други проучвания. Японско изследване сред възрастни хора, например, свързва гледането на спорт, било то на живо, по телевизия или онлайн, с по-ниска честота на депресивни симптоми. При хората, които гледат спорт по-често, тази връзка изглежда още по-силно изразена. Тук е важно да се направи едно уточнение. Става дума за една корелация, а не за окончателно доказана причинно-следствена връзка. Възможно е хората, които посещават спортни събития, да имат и повече социални контакти, по-добри финансови възможности или повече свободно време. Въпреки това, връзката между това да бъдем зрители на спортно събитие, общуването и усещането за благополучие е достатъчно силна, за да заслужи вниманието на учените. И тук е важно да се уточни, че гледането на спорт не е задължително да става на стадиона. Най-лесно е да си представим ефекта на стадиона. Хиляди хора скандират, пеят и скачат. Но социалната сила на спорта не се изчерпва само с трибуните. Гледането у дома също може да бъде общо преживяване. Било то вечер с приятели, семеен ритуал, разговор в офиса на следващия ден или оживена дискусия в чат. Важното не е непременно къде гледаме мача, а дали преживяването ни свързва с други хора. А сега е време за още от музиката, която обичаме по Magic. Само след няколко парчета продължаваме темата ни днес.

Здравейте отново, приятели! Говорим си за ефектите от гледане на футболни мачове. И до тук стана ясно, че дори когато не сме на терена да подкрепяме любим отбор, а пред екрана вкъщи, спорта може да ни даде усещане за принадлежност, разговор и споделена емоция. Едно от обясненията за този ефект идва от теорията за социалната идентичност. Хората естествено търсим групи, с които да се свържем. Семейство, приятели, град, кауза, клуб или национален отбор. В спорта тази връзка често се създава бързо и силно. Например, фразата «Подкрепям този отбор» лесно се превръща в «Ние сме от този отбор». Тоест, цветовете, песните, емблемата и общите спомени изграждат чувство за принадлежност, а принадлежността носи социална и емоционална опора. Проучванията върху спортните фенове показват, че хората, които се идентифицират силно със своя любим отбор, по-често усещат подкрепа от други привърженици. Това на свой ред може да се свърже и с по-висока удовлетвореност от живота като цяло. Този аспект е особено важен и в контекста на самотата. Все повече изследвания я разглеждат не просто като неприятно усещане, а като фактор с реални последици за здравето ни. Затова темите за социалните контакти стават все по-значими, дори когато започват от нещо толкова обикновено като общото гледане на матч. А по Magic следва да чуем още хитове от

Ето, че се срещаме и почти на финала на Не знаехте това за днес, приятели. Говорим си за това как ни влияе гледането на спорт. Феновете рядко говорят за успехите на своя любим отбор като странични наблюдатели. След победа често казваме «спечелихме» или «взехме мача». В социалната психология това е известно като къпане в отразена слава. Когато групата, с която се идентифицираме, успее, ние също се усещаме като част от този успех. При загуба обаче често се случва точно обратното. Феновете се дистанцират, а това е естествен механизъм, който помага да защитим своето самочувствие. Влиянието на спорта не е само социално. Изследвания показват, че когато гледаме популярен спорт, в мозъка се активират области, свързани с удоволствието и чувството за награда. А това подсказва, че спортното зрителство може да носи реални положителни емоции и усещане за свързаност. Разбира се, гледането на спорт не е универсално решение за добро психично здраве. Ако фенството води до агресия, прекомерен стрес или конфликти, то положителният ефект може бързо да се превърне в отрицателен. Най-голяма полза има, когато спорт е повод за общуване и споделени емоции. Футбола, олимпийските игри или мача на местния любим отбор могат да съберат хората и да създадат чувство за принадлежност. И именно за това гледането на спорт е не само развлечение, но и начин да се почувстваме като част от нещо по-голямо, което е изключително важно за нас като хора. И ето колко много изследвания доказаха тази мисъл. И с това се разделяме за днес, приятели. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

0: за бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Magic Start.

0: On za iOS i Android. Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
6: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
11: Magic Start –

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: МВР удари групата на калашниците, отговорни за множество случаи на рекет, изнудване и проституция. С нея е свързан един от шофьорите, обвиняеми за катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе. Арестувани в Ботунец и други части на София с 36 човека, барети и полицаи блокираха столичния квартал Ботунец и изградиха пропускателен пункт на входа. Обискираха десетки адреси, свързани с калашниците, част от задържаните са роднини. Повечето криминално проявени, част от групата са арестувани при предишни операции на полицията, а във Фейсбук министър Иван Демерджиев написа, че недосегаеми няма и се закани мръсните пари да бъдат изкарани на светло. Трайчо Трайков е новия стар кмет на столичния район Средец. Той печели 77,33% от гласовете на хората. Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран. Пакистанският премиер Шехбаз Шериф, който е ключов посредник в продължилия с месеци конфликт Близки изток, пръв обяви новината. Според Шериф е постигнато споразумение за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, съобщи Associated Press. По-късно новината беше потвърдена от американския президент Доналд Тръмп. Държавният глава на САЩ написа в социалната си мрежа, че протокът ще бъде

0: отворен безплатно и че военноморската блокада на САЩ също ще бъде прекратена. Според източници на Reuters, проектът за споразумение предвижда още при допълнителни разговори в рамките на 60 дни да се разгледа иранската ядрена програма. Не е ясно колко бързо протокът може да бъде отворен отново за целия трафик. Церемонията по подписването ще се проведе в петък в Швейцария, предава Sky News. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че планира да присъства на церемонията, но допусна възможността и самия президент Доналд Тръмп да отиде на събитието. От 15 до 17 юни френския курорт Евиан Лебен е домакин на срещата на върха на G7, обединяваща лидерите на 7-те най-развити икономики в света – САЩ, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада и Япония. Първоначално срещата трябваше да започне на 14 юни и да приключи на 16 юни, но беше преместена с един ден заради рождения ден на президента на САЩ Доналд Тръмп, който на 14 юни навършва 80 години и искаше да отбележи този юбилей подобаващо в Белия дом, припомнят френските медии. Украинският президент Володимир Зеленски обсъди войната, дипломацията и мирните преговори в телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп. Зеленски уточни в социалната мрежа X, че е обсъдил мерките, които могат да допринесат за установяването на мира още сега. Осведомих президента за последните развития на бойното поле и за укрепването на нашите позиции. Споразумяхме се да задълбочим разговорите по време на срещата на върха на G7, допълни украинския президент. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. До 18 юни, четвъртък, от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-тия километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилният поток се насочва към пътен възел Джурово при 68-я километър, където се включва в магистралата.
1: Митко Павлов.

0: Šlapne, ve ne, normalno da nema jada, ne, ve.
1: Sutrin, s Mitko Pavlov.
0: Е, уважаеми, кучката се върна, както се пееше, в една великолепна стара песен, която в момента нямам абсолютно никакво намерение, защото не ми слуша Елтън Джон, но това е една друга много дълга тема. 8 и 9 часа, понеделник е 15 юни, чудесен ден е и за живеене, и за правене на тъпоти. За правене на тъпоти може абсолютно да ми се доверите, знаете много добре, аз в общи линии затова съм се родил на този свет, но ако трябва да започна с сериозен преамбил, изключително весел и натоварен уикенд. От към културно-масови мероприятия, обществото, разбира се, се разделят. Е, тия културно-масови мероприятия, половината от тях имат тая цел. Весели неща, весели хора на едното, странни, уродливи на другото, но няма как, нали, то е нормално. Най-много ми хареса тази дама, княгиня Калина, която прича на нещо средно между урко от планетата на маймуните и нещо друго, не знам. Човек, все пак, каквото сам си направи, знаете. Нито един от родините не мога да му го направи. Така че, той има национална лига волейболна, има световно по футбол, което може би е най-тъпото от всички възможни световни, които има на света до този момент. Най-малкото поради огромния брой на отбори и много странни мачове и странните им часове. Но това, приятели, са детайли от нашия живот. Все пак на нас абсолютно всичко ни е наред. Няма да ви дигат тока, не плащаме през заплатите си, заплати на чиновници и така, и така нататък държавен апарат. От Боташ, нали, не се удържат нещо пак от нашите данъци. Правосъдна система в България работи чудесно, здравеопазване също, образованието на децата е перфектно. Изобщо няма какво да кажеш, разбираш ли? Няма какво да кажеш. И естествено държавата се управлява по Фейсбук. Така че аз каквото и да кажа в този момент, то е излишно. Прекрасно е. Живеем в наистина страхотно време. Честит понеделник!

Уважаеми, не знам дали сте участвали някога в това странно нещо, наречено посрещане на джулая. Казвам странно, защото принципно даже кой беше тук, не мога да сетя от тия, дето, те може и да не са живи вече, някои от рок легендите, които посещаваха на Камен бряг, там на огънчето и правиха концерти за джулай. Морнинг, нали, говоря за изгрева на слънцето на първи люди, да не се бърка с някаква друга история, но между другото организация за пътешествие набира участници за превърналото се вече в традиция изкачване на връх Мусала и посрещане на 1 юли на височина 2925 метра. Преходът е с водач, осъществява се в рамките на 2 дни, тръгва се от Боровец, ако не се лъжа долна, до Левцит Няково, там се предаши нагоре, като трябва да се качи

щастлив до най-горната му станция. Оттам има 8 км пеша до Мусола и още около 2 часа до Заслон Ледено езеро, където се нощува. Иначе има също изкачване нощно на Вихрен с посрещане на 1 юли на Вихрен. Естествено, нощния купон има продължение в село Баня в минералните басейни, който всъщност естествено на Камен Бряг по традиция има рок-маратон. Още от 30 юни започва запиването, да приключи на 1 юли с изгрева и такива ми ти работи. Аз това абсолютно е нужно нещо, обаче нямах време, тук сменях музика, нямах време да ви да си подготвя текста, и сега ще взема по-сериозно, защото това беше абсолютно изключително излишно нещо, което ви изчетох. Не знам дали сте съгласни, но според мен беше абсолютно излишно. Нали? Бела жига е положението. Е, това ми е много любимо. Е, са танци, танци. Бъдете паяци.

Уважаеми, защото всеки телевизионни водевили в България шестват, меко казано, прости хора, и то хора, които аз не знам кой може да срещне в ежедневието си. Предполагам, че на общност такива хора, но това няма никакво значение за всеки влак. Естествено, че си има пътници. Лошото е, че не се предлага нищо, което да е нормално. Всъщност нормално няма как да е, когато трябва да е и комерциално, но поне да не е такава тъпотията. Тук чета за една дама, която нещо бях загледал, не си спомням точно като формат, какво беше, съвсем откровено. Бях паднал някакво откровено просто същество, което не спре да ляда, брате. Е, Нора се казвала тази дама и гледам тук някакви неща. Сега не знам дали е вярно, честно казано, защото не знам къде да проверя тази статия. Но статията, че жената е решила да съди Мета като компания. Защо? Защото били изтрили профила в Инстаграм завинаги, след проблем с верификацията, въпреки че тя го бя поддържал 15 години, според нейните думи тук, които цитират вярно, изпратил личната си карта за възстановяване и заради загубените контакти в чужбина и положения труд е изпратил жалба и съдебен иск. И тук има цитат. Марк Зукърбърг не знае, че си има работа с Нора Неткова. Точно така, моите момиче. Марк Зукърбърг му дремен. Най-вероятно това да ти го наймаш, че си има работа с Нора Неткова. Аре, че днеска съм на самостоятелен концерт на Абсурд. Нещо така ми тръгна и се забавлявам. Аре, хора, понеделник. Големо тупе, мамо, ме гони, големо тупе. Големо тупе, мамо, ме гони, големо тупе. Големо тупе, мамо, ме гони, големо тупе.

goni volendo tupe, volendo tupe, mamu me goni volendo tupe, volendo tupe, mamu me goni volendo tupe, volendo tupe, mamu me goni volendo tupe. Пак в бенз, коин бенз, ти си във втори куплет, влизам две големи мъдебели.

0: gonna grab to bed. Grab to bed, I'm gonna grab to bed.
1: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley?
4: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
5: Айсвайт Магназайм.
6: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Магназайм.
6: От Магналапс.
7: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Този юни.
11: Дойдох възможно най-бързо.
10: Играчките се изправят срещу...
12: Здравей, аз съм Лилипад.
10: Технологиите.
12: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
10: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
13: Сутрин с Митко Павлов.
14: Уважаеми, аз не знам

Как сте живели без някой да седне да ви опява медийно каква е прогнозата за времето? Предполагам, че сте живели изключително объркано преди някой да ви чете прогноза за време, но така и така трябва да ви ориентирам, не да ви дезориентирам. Понеделник ще бъде слънчево според официалната прогноза, след обяд е възможно да вълне, къде нямам абсолютно никаква представа, не съм чел толкова детайлно, сори. По планините, ако се юрнете, до обяд го правете, след обед и там възможно е да вълне. Максималка на 1200 метра около 23, на 2000 около 16. По морето не ме интересува какво, аз съм си в София. През нощта срещу вторник в Северна България ще вълне интензивно, има условия за градушки. Утре какво ще бъде времето, нямам абсолютно никаква представа, защото до сега четох за днес.

Тук пише, чета някаква статия, която се заглавя «Мъртвакът подрани по морето». Това не е някаква нова риба, нито някаква нова болест. Не е мъртвака, така са нарекли мъртвото вълнение. Сега не знаеш, че мъртво вълнение излиза толкова. Рано, ама его е. Разбрах нещо. Кажи го нещо тази сутрин. Няма какво. Тюркоазно море е красота на нашето. Разбира се, знаете, тук условията са прекрасни в България. Прекрасно обслужване, прекрасна храна, прекрасни цени, които отговарят абсолютно изцяло на обслужването и на хигиената. Но отивам към Канада в момента, приятели. Голямата стъпка се е появила. Нали? Мен не ме интересува световното в футбол, не ме интересува лигата на волейбол, просто наистина не ме интересува. Интересува ме какво случва в Канада. Защото поредица от шокиращи наблюдения на голямата стъпка в Канада са взривили социалните мрежи. Свидетели описват смразяващи срещи с масивни същества, които оставят след себе си тежка миризма и паника в селските райони. И то не на къде да е, на Онтарио, приятели. Макар научни доказателства за съществуването на двуногия звяр с клоч да липсват, нови доклади вляха масло в огъня на конспираторите. Всичко започва началото на април, когато свидетел попада в капана на пълна изолация сред природата. Според него птичките утихнали, вятърът спрял и въздуха се разнесъл силна земна миризма и секунди по-късно масивна фигура излиза бавно иззад дърветата, предизвиквайки ускорен пулс и ужас у очевидеца, след което изчезва обратно в гъстака. Още на следващата сутрин друг очевидец се сблъсква с две същества около изгрев слънце. Едно голямо и едно по-малко, извинявайте. Това е. Докладите са заличени в онлайн пространството, добавени към глобалния проект за картографиране на голямата стъпка. Местните медии раздухват историята, но истинският шок идва по-късно от същия месец. Трети

свидетел, съобщава за двуметрово същество с черна козина, което стояло абсолютно неподвижно, точно по линията на дърветата. Абе, какво ти кажа, смисъл? Виж хората с какво се занимават, големата стъпка ни е... Къде си ти, къде съм аз? Тук най-много некои да кажа ми на Витоша мечка. Не, бата, не се ли появи големата стъпка на Витоша? Ти не ми говори. Въпреки, че тук имаме други големи. Нали? Имаме големи във футбола, имаме големи в политиката. Се остави големата стъпка, се появи и се нареждат планетите, брат.

Вие не знаете, що аз се смея. И аз не знам, защо се смея. Но... Ей, гледай. Уй!

Ако вземем точно малко в унисон с това и Одлерче, да подскачаме, оправяме градите, разбира се, дигаме гащите и продължаваме, приятели. Госпожа Пенчева е изтресла хороскоп, който аз смятам, разбира се, да ви поднеса с така изключителна сериозност, леко под мостак усмивка, разбира се, и удра под лъжичката, докато ми излезе въздуха мамицата ми. Така, Луната е в знак Близнаци до 15 часа и 15 минути според жената и се движи на празен ход до смяната на този знак. Кога е смяната на този знак? Може би явно е след 15 часа и 15 минути. Според госпожа Пенчева, хората днес много лесно изпадат от всякакви външни влияния и са прекалено податливи, абсолютно неспособни да мислят задълбочено и да вземат сериозни решения. Днес, ако имате някакъв проблем с плещите, с рамения си пояс, с нервната система или с дихателните си органи, абсолютно е нормално, приятели. Хубаво е днес да се откажете от маникюр, защото може да умрете след маникюра. Точно не е много ясно от какво ще умрете след маникюра, но вие да си го имате предвид, така че ако умрете, нали, предупредил съм ви. Няма какво да направим. Така че, въпреки че аз, нали, я цитирам, не е мое точно предупреждението, но пък аз съм просто проводник към вас. Жената е написала още, че трябва да прекарате деня в абсолютно спокойствие и усамотение, да практикувате прошка и покаяние. Явно всеки, не знам как се практикуват прошки и покаяние, явно всеки, който среща днес, трябва ли да му кажеш прости, или да му дадеш прошка, или пък да се покажеш пред него, или той па пред теб. Къде да знам какво точно се случва? Не трябва да... Как се казва това нещо? Не трябва да се ходи... Тоест, избягвайте да го кажа на български език. Групи, тълпи, спорове и конфликти е написала. Днешният ден е свещен портал между световете и е момент на абсолютна и тотална божествена възможност. Сексът днес не се препоръчва. Вече ви уточних, на маникюр също не трябва да се ходи, защото ще умрете, ако отидете. Но е прекрасно за подравняване на коса. Са точно коя коса, тук тя не е уточнила, защото при нас коси колко щеш. То не може човек да се ограничи само с една коса. Нали? Ни така, ни така, приятелчета. Между другото, така и така съм нагоре-долу потребителска тема с хороскопа. Мили ми хора от Люлин, в София, разбира се, от днес няма да имате топла вода. Така че, приятели, 13 дни. И на майка. Чудеса до 28 юни. Съжалявам. Та, ако си минавате по Крилюли, нещо ви замериш, нали? Не от канала. Просто в Люлин така ще си меришем две седмички. Толкова. Айч. Те хората го правят за добро, бе. Човек трябва да се калява.

0: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Този юни
3: Бронко и Сид, work between the moral.
2: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
3: and the immoral.
2: В сивата зона. 19 юни, само в кината.
4: Please drink responsibly.

0: Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
4: Министър-председателят Румен Радев ще бъде в Шумен, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в най-големия у нас завод за производство на алуминиеви валцови и пресовани продукти. Очаква се да бъдат представени новите производствени мощности и перспективите за разширяване дейността на компанията. Изкуственият интелект вече променя образованието, но не може да замени учителя и човешката връзка в класната стая. Това заяви в интервю за БГНС бившия министър на образованието професор Сергей Игнатов. По думите му, новите технологии създават огромни възможности за обучение и развитие, но крият и риск хората да станат по-мързеливи и да разчитат все повече на машините, вместо на собствените си знания и умения. Според професор Игнатов, голямата промяна в образованието е започнала още преди няколко години и е свързана не само с навлизането на новите технологии, но и с променящите се отношения между семейството, държавата и бизнеса. Всяко семейство прави всичко възможно децата да знаят езици, да имат много добра грамотност и способности в IT сферата и да работят с изкуствения интелект, посочи той. Никой не може да каже какво ще се случи след 1-2 месеца. Трябва да бъдем умерени оптимисти. Така пред нова професор Владимир Чуков коментира новината за постигнатото мирно споразумение между САЩ и Иран. Към момента имаме една съвместна американо-ирансько-пакистанска декларация, която гласи, че споразумение вече е постигнато. Сделката е била сключена. Но към днешна дата никой не знае точния текст, коментира Чуков. И допълни, че има текстове, които и двете страни тълкуват по свой начин. Ето, например, отварянето на Румунския проток. Президентът Тръмп каза, от петък, в момента в който бъде официално подписан този меморандум, Румунския проток ще бъде отворен, дори вече танкерите да палят моторите. От иранска страна казват, че това ще стане след около месец, тъй като има мини, има подготовка и други, коментира Чуков. Обединеното кралство, Франция и Германия и Италия заявиха в съвместно изявление в неделя, че са готови да вдигнат санкциите срещу Иран, приветствайки постигнатото между Вашингтон и Техеран споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Четирите държави посочиха, че са готови да вдигнат съответните санкции в отговор на ясни и проверими стъпки от страна на Иран по ядрената му програма. В изявлението се подчертава, че Иран никога не трябва да придобива ядрено оръжие. Четирите страни заявиха, че ще работят интензивно с САЩ, Иран и Международната агенция за атомна енергия, за да постигнат дългосрочно дипломатическо уреждане. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
5: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
4: Днес преди обяд е предимно слънчево на Североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. До 10 часа на 17 юни се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия.

0: На територията на Софийска област. Превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонт с дължина около 5,5 км се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.
1: Митко Павлов.

0: с Митко Павлов.
1: Уважаеми дами и господа, так миналия уикенд доста се поговори за общности, за църква, за комплексари, за хомофобия, абе за всякакто идиотщина. Защото нали, тук знаеш, важното е да ни раздават, за мога да се краде по-лесно. Но докато имаше едно нещо, което беше абсолютно вярно, онзи ден, чето коментар, нали, който беше отнесен към Българска православна църква, за това, че за толкова години не направиха нито един приют за деца, за толкова години не дадоха пари за бедни, за толкова години не се намесиха в образование на сираци, примерно за толкова години не дариха нещо на общината, защото имат зверски пустеещи имоти в манастирски ливади, където примерно общината може да направи училище или детска градина на техен имот или нещо друго, деца викат. За толкова много години Българската православна църква е замесена в скандали с руска пропаганда, най-вече коли, часовници за баснословни суми и така нататък. Мутри в Расонерието има на приказка, защото те нямат и пет безплатно на погребението. Това е скинти. И точно в този ред на мисли чета статия, която е величествена. Лечители, феномени и гурута от цел свет се събират в града на Ванга, в Петрич, от 31 юли до 2 август. Там ще се проведе Международен енергиен събор, т.е. събор на феномените. Билетите... А, топа било с билети, брат. Билетите за продажбата му вече са... А, билетите за продажбата му, идиот. Билетите за третото му издание вече са продажба. Това се опитах да кажа. Само един ден присъствие струва 100 евро. Като за тия 100 евро какво получаваш? Не знам, батко. В смисъл, някакви лектори има. Лектори тук. Всичко е лектори. А, ще има и песни. Да. Еми Силвия Кацарова, еми тя си е почти феномен вече, то на тия години всичко е загубено, но няма как, приятели. Къде е църквата, пита нас? Къде е църквата? Къде е църквата? Лечители ще ми се събират там, Петрич. Няма значение, важното е сте здрави. Тая година много концерти нещо, его са и феномени се събират. Сериозна работа.
2: И резенче хляб в турбата. Тя пристигна, хвърли в ръцете ми шала и прошепна:

На всички мъже и на мъртвите даже. Завъртя като петка главата ми, скри се в чешафа, аз припадна

0: с Марта ще се стяга. После ще литне към облака, поди рятото къски. Без да...
1: И резенче хляб в турбата, аз ще спре на небето.

Имам и титанично заглавие, което ми изпълва с изключителната радост, че попадам на него. Знаете за мен какво означава пенис до 9 часа сутринта? За мен пенис до 9 часа сутринта означава една вселенска радост, една абсолютно

Една от християнските ценности, на които се крепи християнското семейство, това е пенис до 9 часа сутринта, защото, приятели, извинявайте, ако не мога да се прекръстиш с пенис, ти какъв носител на ценности си? Ти си гола вода, моето момче. И аре чао, моля те. Козметичната линия собственост на брат Пит е изправена пред съдебен иск за елементарните, поне според мен, за неговите възможности, 75 000 долара. Заради нарушаване на търговска марка, заведена от бранд, известен с производството си на крем за пениси. Така. Звездата е съосновател на Beaudemain, мой да не го произнесем правилно, но изобщо не ме интересува, като миналото лято линията е преименувана от първоначалното си име Beaudemain на Le Domain. Именно тази промяна предизвиква правен спор с малката компания, която е Beauty, се казва, от Малибо, която предлага гама от продукти, нали, за така за лична грижа и така крем за пениси. Според изданието Airmail, основателя на марката Брандън Пауър сега съди компанията на брат Пит, защото според него марката на брат Пит му е нарушила неговата търговска марка, т.е. клиентите могат да бъдат подведени, че двата отделни продукта са свързани. Вместо този човек да се радва, батко, че мога да яхне брат Пит, дет се вика, и на негов гръб ракета носител жип и да си продава крема за пениси. Ми ти само като кажеш, че брат Пит си мажи крема, а това пенис е с твоя крем, ми ти си... Ти ставаш милионер. Ама не. Съди се. И казал е отдолу, не искам публичност или наказание, просто искам да ги се разграничат нещата.

разбрах мисълта. Въпреки че тя мисълта ми очевидно не е била толкова значително по никакъв начин, за да фана да я забравя. Но, но пък дето си към мисъл е, хубаво е от време на време да ти стои, не е просто е така да фанеш, па да я забравиш и да ти стане едно такова прогресивно, прогресивно е тарикачета, прогресивно ми е от всекъде. Забрах си наистина мисълта. Като... А, да! Извинявайте, точно така. Одеве като разправях на люлинци, че ще почна да миришат от днес до края на месеца, защото им спират топлата вода, то от днес вече бачкат метростанции Театрална и Хаджи Димитър, които бяха затворени поради това, че там трябваше да минава метрото към квартал Слатина, смисъл разширението. Та, от днес станция Театрална и Хаджи Димитър на метрото у София бачкат. Да знаете, ако някъде сте събирали да редурят. Другото, което е изключително много ме впечатли, приятели, тази жена Мина Кобилкина. Аз си мисля, че само дедови и Кобилкина, нали, моя такова, не. Мина я. Само, че тук не става въпрос, нали, да ходим да се е, става въпрос за нещо съвсем различно. Енджи Касабие, ако не се същате, това е една дама, която поне на мен преди ми беше симпатична, при да почна с пластичните неща. Тази и доста умна млада жена се почне да се занимава с диети, после се кръсти там по някакъв друг начин, както се кръщават модерните, защото в България им викаме диетолози, има те са с някакви чужди названия, което в момента не мога се така да кажа, не ме интересува. Но сега Енджи Касабие тръгва на национално турне, посветено на темата за дълголетие, превенция и съвременен подход към здравето. Енджи Summer Tour 2026. Аз я представи Кобилкина да тръгне. Нали? По стадиони. Масов гангбанг. Това ще бъде велико. София, Варна, Пловдив, Бургас. Айде! Съмъре! Съмъре!

0: Е, случва се понякога и в най-добрите семейства. Зацеп, зацеп, много обичам тази песен. Е, така си я пуснал в начало. Напук просто. На тъпата техника. Ма няма да го направите. Миличко ми е за вас. Приятели, човек дори на разходка да излезе, дори за хлеб да отида, дет се вика, трябва да изглежда добре. Бе. Ти не знаеш кой мога ти върне китката, дет викаш баба ми на време. Ма човек трябва да се грижи за външния си вид, да бъде на положение, разбираш ли? Е, гледам, чета статия, НАСА ще облича астронавтите си в скафандри, разработени от Прада, приятели. Разбираш ли? От Прада. Окей. Италианската модна къща Прада представи вътрешния слой на скафандрите, които астронавтите на НАСА ще носят до Луната. А прилепналия костюм така-така разполагаме с широк спектър възможности и ноу-хау, като новия продукт е израз на гръмкото навлизане на Прада в космическата мода през 2024, който се очаква да бъде използван за дългоочакваното кацане на Луната през 2028. Радиш? Значи, приятели, щом Прада влезна у производство на скафандри, все пак доста по-газарско е ти, като се насереш от страх да се насереш в Прада. Ами извинявай, какво ще ми се таковаш някаква конфекция? Моля ти си.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
1: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

Уважаеми, прогноза време да ви така дам, нали? Защото сме си българи, нормални хора, нали? Трябва да си даваме прогноза време, ние, а не един на друг, ако

си дадеме така. Така, нали? Какво трябва да направя? А? Еми, прогноза за време имам ли? Нямам. Но знаеш какви неща имам? Бей! Опа! Опа, чичо! Няма как. Опа! Вярно, не е петък. Опа, чичо! Но е понеделник. Времето е идеално днес. Мало вални се доведа. Утре също мало вални, но по никакъв начин. Това не мога да ви разбере на страната. Един дъжд, моля ти се. Вие какво издържахте в събота? И аз по събота в четвъртък.

0: Човече, ами това не съм го видял сутринта, абсолютно откровено да ви кажа. Ако го бях видял, програмата ще тръгне по коренно различен начин. И може да имате доверие в това отношение, знаете. Доказал съм го. На 15 юни по стар стил и на 28 юни по нов стил, според народната традиция, отбелязваме Видов ден. Нема нищо общо с Жан Виденов, слава богу, иначе изобщо нямаше да го споменавам като такъв ден, но... Смята се, че този празник е следа от почита на древните по нашите земи към Бога на възмездието. Та според народното поверие, Вида сестра на светците Вартоломей и Елисей, която никога не пропуска да види пакостите, които двамата вършат, и ги наказва. И от тук идва израза, нали, ще дойде Видов ден. Тоест, времето за възмездие, всеки ще получи заслуженото според делата си, греховете му ще бъдат наказани. Значи, Видов ден, нали? Видов ден е свързан и с Господ, забавено не забравя. Знаеш, нали? Което ВМРО малко по-късно си го преиначиха за текси. Имам предвид онова ВМРО, не тук това с шкембетата. Ако на този ден излезе буря, приятели, продължавам да ви цитирам, а громотевици и светкавици разсебят небето, това означава, че боговете са разгневени от греховете на хората. Не трябва да се работи днес по никаква работа. Трябва да се търси прошка. И аз за какво дойдох на работа? Как ти иде? От нас Виденов ден се чества най-вече в западните райони. Годеч, Трънско, Брезнишко, Гравско, например, нали? Правят се едни ритуали за любов, между другото. Момите изнасят по огради роклите си, за да ги видят ергените и се вярват, че така скоро ще се оженят. Омъжат, аз поженят. Виж какви хубави неща и важни... Разбирате ви от тази програма глупава, да? А пък иначе има и вълци. Ама това е друга тема.
1: Аре бе, чуй един път.

0: само до 28 юни. Най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения, да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство, насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Sunfest София.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires. Ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
6: Новата инициатива Кошница с грижа и откритата от Европейската комисия процедура за прекомерен дефицит срещу България бяха сред основните теми пред нова. Старши изследовател в Института за пазарна икономика Петър Ганев, финансовия журналист Стефан Антонов и бившият социален министър Христина Христова коментираха мерките срещу високите цени и състоянието на държавните финанси. И тримата експерти се обединиха около мнението, че процедурата за прекомерен дефицит сама по себе си няма да реши финансовите проблеми на страната, но може да се превърне в допълнителен стимул за по-устойчива бюджетна политика и по-строга финансова дисциплина през

0: следващите години. Според Христова, инициативата за създаване на потребителска кошница не е нещо ново и вече се прилага в редица европейски държави. Петър Ганев на свой ред заяви, че е скептичен към потенциалния ефект на кошницата с грижа, но подчерта, че по-големия въпрос е свързан с новите правомощия на държавните регулатори. Той обърна внимание на изказване на премиера, според което ако доброволните ангажименти на бизнеса не дадат резултат, държавата разполага с допълнителни механизми за намеса. Финансовият журналист Стефан Антонов насочи вниманието към отношенията между държавата и големите компании, които според него често се използват за решаване на бюджетни проблеми. Той припомни случаи от последните години, когато правителства са търсили съдействие от банковия сектор или големи данъкоплатци за подобряване на бюджетните показатели. Временно прекъсване на полетите и сериозни затруднения за пътниците предизвика авария на специализирана машина на летище Васил Левски София в понеделник сутринта. От летището потвърдиха, че причина за нарушената работа е аварирал камион на пистата, който е наложил временно спиране на излитанията и кацанията. Впоследствие движението е било възстановено и към момента летището работи нормално. Инцидент е станал рано сутринта, когато специализирана машина за поддръжка на летищната инфраструктура е аварирала върху пистата. Това наложило временно затваряне на пистата от съображения за безопасност. Заради блокирания достъп до пистата, няколко полета са били забавени, а един е бил пренасочен към летище Пловдив след продължително изчакване във въздуха. В същото време редица пътници са останали на борда на самолети, готови за излитане, докато екипите работят по освобождаването на пистата. На част от тях е била предоставена възможност да напуснат самолетите по собствено желание. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста приветства споразумението между Съединените щати и Иран за прекратяване на войната в Близкия изток и заяви, че Европейския съюз е готов да допринесе за изграждането на стратегията за траен мир. Очаквам края на тази скъпоструваща война и пълното възстановяване на свободата на корабоплаването в Ормуския проток, написа Коста в платформата X. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Сутрин с Митко Павлов.

Ами трябва да ви кажа, че лето е, приятели. Не знам Тръмп дали ходи на море. Нали? Той човек е възрастен и определено с странен цвят на кожата. Може би му е забранено изобщо да се излага на слънце. Нямам абсолютно никаква представа. Но ако ходи на море, малко ще е мирна, но се не знае. Но това, което много ме е забавлявало още преди, когато го обявиха преди, колко беше? 2-3 месеца, че Тръмп иска да прави ММА боеве на поляната пред Белия дом. Е, това нещо ще се състои, приятели. Човека става на 80 години и като си президент, еми, ще трябва да го отпразнуваш бляскаво. Цезаре, Цезаре! Доналд Тръмп ще празнува тази вечер своя 80-ти рожден ден на Южната морава на Белия дом, където заедно с 4000 зрители ще наблюдават нещо, което никога не се е случвало на територията на Белия дом, а именно битки от смесени бойни изкуства, ММА. Официалното шоу на стойност 60 милиона долара ще даде част на старта на честванията по повод 250 годишнината от декларацията на независимостта, извинявайте, на щатите. Това е. Е, така се отбелязва независимост, разбираш. И казва, че декларацията за независимост на щатите е един от стълбовете на демокрацията. Е, така се защитава демокрация с ММА боеве. Удари, Тръмпе!

Уважаеми, минаваме ги с страшна история просто. Плаж в Сардиния забрани чадърите за лица на възраст между 10 и 65 години. В поредния всъщност остър момент дългогодишните спорове за плажове в Италия. Мярката е наложена от местните власти на плаж Пунта Молентис в Виласи Миус на югоизточното крайбрежие на Сардиния, като част от инициатива за защита на девствената околна среда. Освен че пожелащите трябва да платят 10 евро за да стъпят на обществения плаж, само семейства с деца под 10 години и хора над 65 години имат право да поставят чадър. И то само един. Мярката не се приема добре, генерирайки с месеца от недоверие и объркване онлайн, както и повдигайки опасения относно рисковете от рак на кожата или топлинен удар. За да сложат чадър, трябва да наема дете, гласи коментар под публикация. Някои призоваха за бойкот на този плаж, докато други казват просто, че ще отидат на плаж, на който могат да се предпазят от слънцето. Нали? Не е някаква драма. Пунта Молентис отново достъпен за пожелащи, след като бе затворен миналия юли след опустошителен горски пожар, предизвикан от подпалвачи. Като Общинския съвет на Виласи Миус заяви, че пожарът и изключителните метеорологични условия са наложили много по-строги правила, за да се запази естествена красота на плажа Пунта Молентис, който се намира в защитена зона, и поради тази причина е необходимо да се ограничи човешкото въздействие и да се гарантира защитата на това природно наследство за бъдещите поколения. Също е забранено хората да къмпингуват там диво, да поставят каквото и да било преместваемо нещо, и правилата ще останат сила до края на октомври.

другото, уважаеми, сутринта беше излезла инфо тук и с сайтовете, дето си ги джиткам за инфо, че с нощи, да, в полунощ срещу неделя, точно с нощи, полицията в София преустановила провеждането на гонка. Не нещо, което не е чак толкова интересно, но става въпрос за цялата история. Е, че в рамките на засилените проверки на трето район в София е установено, нали, това е след гонката, която се е разгонили, е установено 15-годишно дете, което е карало колата, предоставено от родителите му, в колата му се возили двамата родители, като обяснили, че са дали на малкия да кара, защото те били пили и му били дали да кара след гости, защото той е малък, нали, не му дава да пие още алкохол. И това е положението. Кой ще кара детето? Ми то няма книжка, няма значение. Нали мога да кара? Ми ще кара, кой да го правиш? Ние ще пим.

все по-удобен и предпочитан начин за транспорт. Било той с увеличението доста на билетите, които... Не, всъщност толкова билетите не се увеличиха, колкото се увеличиха всички останали неща. Тоест, ако имаш ефтин билет за лоукост компания, то оттам нататък, като си фиксираш място и вече си вземеш багаж и нещата стават, довиждане Софийска асамблея, нали? Понякога излиза по-ефтино да летиш с нормална авиокомпания, тъй като там багажа чекирани, нали, се пак и 20 кила. Но не е тайна, че самолетите са мръсни, това имам предвид отвътре, не отвън, това потвърждават и членове на кабини и екипаж, според които най-замърсените места в кабината са масичките на седалките, отделенията за ръчен багаж и картите с инструкции за безопасност, но най-големият риск е в туалетните. Туалетните се почувстват супер редовно, казва персонала, обаче не и ключалките и дръжките на вратите. Други експерти препоръчват да не се пие кафе и чай на борда, защото резервуарите за вода не се почистват достатъчно и често могат да бъдат източник на бактерии. Значи някои неща да си ги знаете, да, но... Хубаво е, че се пляска поне след полет. Деник ме е вдъхновявал.

и 10.30 си мина, то стана без 20 почти, дето има на приказка. По британската система, всъщност Великобритания в момента издирва хиляди българи, не върнали студентски кредити, тук си четон към аз. И точно от Кренберис, между другото, се сетих. Та, по британската система, погасяването на студентските заеми започва едва след като завършили започне работа и доходите му надхвърлят определен праг, който според вида на заема варира между 25 000 и 32 000 паунда годишно. Като Великобритания издирва около 3500 български граждани, които са получили студентски заеми за обучение на острови и впоследствие са напуснали Великобритания без да ги платят, т.е. без да изплащат задълженията си. Общо 121 000 бивши студенти, живеещи извън Обединеното кралство, са

0: дирвани за непогасени заеми на общо стойност над 3 милиарда британски паунда. Най-голям е броя на длъжниците, установили се в Австралия, близо 15 000, следвано щатите за около 7600. По около 5 000 длъжника се намират в Испания и Ирландия съответно. По британската система погасяването на студентски заем започва едва след като завършилия започне работа и доходите му надхвърлят годишно приход между 25 000 и 32 000 паунда. Това означава месечен доход от 2420 паунда, което за Англия, нали, заплатата, това е нищо, нали, в общи линии. Според британските власти, част от длъжниците се преместват в държави с по-ниски доходи и разходи за живот, работят в сивия сектор или не декларират пълния размер на приходите си, което затруднява събирането на задълженията. Да, а в общи линии в Великобритания се оказа, че размера на студентски кредит е около, в смисъл, то е най-често е до 45 000 паунда.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Кингс Валей.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
8: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
9: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
10: Слушам те. Абе, ти се кажа, че вие тия минаки, но и тук, що пробиете от тези. Може да се случи, но и всички тия на всяк месец, според мен, и струва, ако искате, без гетчета да се... Мъде ли да се

0: ראובן, די ענן סיגריה.
1: Музиката, която обичаш.

Уважаеми, това е от мен като програмка днес. Утре отново съм на линия. Да го бодна това утро. Не ще да ви казвам друго. Не му усета. Не, то усетих сега, но не да кажеш печапа да е толкова важно. Аре, до утре, да имате прекрасен ден.

0: Give yourself a big hand.
1: Magic. Музиката, която обичаш.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Magic. София 92,4 MHz. Пловдив 97,7. Видин 96,7 MHz. Слушай Magic.
1: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
2: Акция на пътната полиция и СДВР срещу нарушителите на пътя в София. В фокуса на проверките, които са стартирали от 13 май, са участници в гонки, но се извършва контрол и на други нарушения. На 12 юни в Люлин е било преустановено събиране с цел гонки. При акцията на полицията са санкционирани водачи на автомобили, употребили алкохол. Два автомобила са спрени от движение заради промяна на конструкцията, обясни на брифинг изпълняващия длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков. В четвъртък екип на Седмо районно е предотвратил струпването на мотори с цел гонки. На криминална полиция е предоставена информация за лица, организиращи гонки. В началото на миналата седмица

0: са установени водачи с рисково поведение в София. При извършена проверка в автомобилите и на двама водачи са намерени различни видове наркотични вещества, а на един от тях и на адреса му е открито по-голямо количество наркотици, обясни комисар Пелтеков. Десетки близки приятели и граждани се събраха през сградата на апелативния съд в Пловдив, за да поискат справедливост за семейство Пушкови, загинало при тежка катастрофа на околовръстния път край града през ноември миналата година. Повод за демонстрацията е разглеждането на делото на втора инстанция срещу 24-годишния Джунейд Дюгеров, обвинен за причиняване на катастрофата, при която загинаха трима души сред жертвите и 14-годишно момиче. На протеста присъстваха роднини на загиналите, както и съученици на момичето. Събралите се настояват за по-тежко наказание за подсъдимия, определяйки наложената първа инстанция присъда като несправедливо ниска. При първоначалното разглеждане на делото, Дюгеров беше осъден на 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, а свидетелството му за управление беше отнето за срок от 12 години. Два случая на кърлежов енцефалит са регистрирани в България за кратък период, което отново насочи вниманието към заболяването и рисковете от охапване от кърлежи. Това коментира пред Нова Нюс професор Ива Христова от Националния център по заразни и паразитни болести. По думите и заболяването остава рядко за страната ни. У нас обикновено се регистрират между един и два случая годишно, а в някои години няма нито един. Най-много случаи се регистрират в Чехия, Словакия, Словения, Литва и Латвия. Френският президент Емануел Макрон заяви, че съвместна френско-британска военна мисия, създадена за подпомагането на корабоплаването през Ормузкия проток, е готова да бъде разположена след обявяването на споразумение за прекратяване на войната в Близки изток. Изявлението идва след като Вашингтон и Техеран съобщиха, че са постигнали договореност за край на войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран през февруари, като официално подписване на споразумението е насрочено за петък в Швейцария. Макрон, който по-късно трябва да приеме американския президент Доналд Тръмп в рамките на срещата на върха на G7, подчерта, че френско-британската мисия разполага с необходимите ресурси и е готова за разгръщане. Възобновяването на морския трафик без ограничения и такси е от съществено значение за регионалната стабилност и световната икономика, написа той в платформата X. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево на Североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: този юни.
1: Той толкова възможно най-бързо.
0: Играчките се изправят срещу...
2: Здравей, аз съм Лилипад.
0: Технологиите.
2: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
0: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
3: 3+1

0: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley?
0: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
0: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Айсвайт Магназайм.
3: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Всичко, което казва господин Борисов, е в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше из Шумен. Всички говореха за нея, но в крайна сметка никой не я видя. Това коментира премиера Румен Радев по повод Боташ и съмненията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на ефективността на предоговарянето му. Външният министър на Турция Хакан Фидан на посещение у нас потвърди, че темата за Боташ е била обсъдена както на политическо ниво, така и между ресорните институции. От времето, когато господин Радев беше президент, следим отблизо тази тема, проведохме няколко обсъждания, каза Фидан и подчерта, че според Анкара отношението между България и Турция имат много по-широк потенциал от една конкретна договорка. По думите му, президента на Турция също е поставил задачата въпроса да бъде решен възможно най-бързо. Това, което ми прави впечатление, е цялата показност, която върви по социалните медии. Това коментира бившия заместник министър на вътрешните работи Филип Гунев пред Нова Нюс.

0: Едно с Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Те обсъдиха полицейската акция в Ботунец и влизането в сила на новия европейски пакт за миграцията. Един от големите проблеми е, че имаме много такива зрелищни неща. И след това, какво се случва в съда, какво се случва като обвинение на хора, това коментира Тихомир Безлов относно мащаба на задържаните. Той допълни, че в крайна сметка това, което влиза в съда и излиза като присъди, понякога е комично. Условията, при които такива големи престъпни мрежи могат да съществуват, неизбежно водят до нуждата от протекция и корупция, обясни от своя страна Филип Гунев. Засиленият контрол на МВР срещу незаконните гонки и опасното шофиране е стъпка в правилната посока, но само по себе си няма да реши проблема с пътната безопасност. Около това мнение се обединиха експерта по пътна безопасност и бивш директор на КАТ София Алекси Кесяков и Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите пред Нова Нюс. Според Алекси Кесяков, използването на дронове, цивилни автомобили и нови технологии е добра практика, защото създава усещане за постоянен контрол и позволява по-ефективно установяване на нарушителите. По думите му, никой не излиза на пътя с желание да причини катастрофа, затова освен санкции са необходими и дългосрочни усилия за промяна на нагласите и културата на движение. Красимир Георгиев също отчете активизиране на работата на полицията през последните месеци. За първи път от десетилетия видях трима униформени полицаи да патрулират пеша по квартална улица, коментира той. Украинският президент Володимир Зеленски призова лидерите на страните от G7, които се събират на среща на върха във Франция, да засилят натиска върху Москва след последната вълна от смъртоносни руски атаки срещу Украина. Изключително важно е страните от G7, които сега се събират на своята среща, да дадат отговор. Този отговор трябва да бъде решителен и съдържателен. Повече натиск върху агресора и повече подкрепа за украинската противовъздушна отбрана, особено по отношение на способностите за противодействие на балистични ракети, заяви Зеленски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Ето така с една музикална и филмова история от далечната 1983 година, едно десетилетие разположено в миналия век. Това изпълнение на Майк Самбело остава с статус класика. Та така стартираме в средата на юни, 15 юни, средата на месеца, в очакване на астрономическото лято. Няма лошо. И както винаги да си кажем нещо, какво ни очаква от гледна точка на климата? Ми очаква ни повишаване на дневните температури. Ако в първите дни на тази юнска седмица те се движат в интервала 25-30 градуса, около средата малко ще се понижат и към края вече ще стигнат 29-34 градуса. И така ще посрещнем астрономическото лято в неделя, тази неделя на 21 юни, с предимно слънчево и горещо време. Времето през първата седмица на лятото ще е без особени промени, с леки регионални колебания. Регионални колебания, този израз за първи път го чувам в климатичното време, но пък дневните температури ще се движат категорично в интервала 27-32 градуса до 35 в някои обичайни топли точки на страната. Дните, които ни предстоят, ще са по-често слънчеви, към следобед гръмотевична дейност, валежите кратки, на моменти интензивни, все още остават рисковете от градушка. И стигаме до 21 юни тази неделя, това ще бъде най-дългия ден в годината. В неделя рано сутринта много хора по традиция се събират към древното тракийско светилище Бекликташ до Приморско. Само в дните около лятното слънцестоене там може да бъде наблюдаван интересен феномен. Слънчев лъч преминава по впечатляващ начин през точно определен процеп между огромните мегалити. Така де, традиционно повече процеси и хора препускат към Черноморието, така че блазе на тези, които ще отидат, за да посрещнат първият и най-дългия ден на лятото. Много хора по света ще спазят тази традиция по каменните светилища. Тук пък традицията ни повелява, че след като сме поговорили, отново време да млъкнем и да послушаме от любимото, а то идва само след минутка с едно изпълнение на Backstreet Boys.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Арктик от Купър Хънтър. Само във Вимакс. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Арктик в магазините ни в цялата страна, както и на Вимакс.бг.
4: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: 3+1.
6: 3+1.
5: 3+1 в Kings Valley.
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Време. Селена Бозова.

Едно красиво любовно обяснение от Джеймс Бонд, точно в този момент по Magic. И към празничното състояние на най-големия делник, всяка година Видовден се пада на 15 юни, каквато е и датата днес. Празникът се отбелязва на тази дата по стар стил, а иначе новото отбелязване е на 28 юни, така че пак ще има Видовден. Така е, когато имаме и стария, и новия стил. Празникът е много символичен. Всеки е чувал израза «Ще дойде видов ден», зад който всъщност се крие цялата символика на това честване. Според народните вярвания, на този ден всеки получава това, което е заслужил. Възмездие за извършените от него злини. В народните вярвания този празник не е посветен на даден светец. Това е празникът, който носи името на вида, която е считана за сестра на изпращащите грамотевици Елисей и Вартоломей. Друга легенда пък гласи, че празникът носи името на езическото божество Видо, което изпраща грамотевици, чиято цел е да унищожи реколтата на грешниците. Видов ден се свързва и с различни традиции, обичаи и забрани. Един от народните обичаи, свързан с днешния празник, е посрещането на изгрева в ранни зори. Празникът се свързва не само с възвездието, но и с култа към слънцето. Ето, виждате, това е решаващата седмица преди астрономическото лято. Предците ни са вярвали, че посрещането на изгрева дарява човека с вяра и сили. Освен това, в народните традиции има още ритуал за привличане на любовта, който се извършва от момите. Те окачват чиза си по оградите. Според вярването, огряването от слънцето, огряното от слънцето чииз, привлича погледите на момците, с това и любовта в живота на момата. Така че любовта, тя винаги си присъства. Вярва се, че младите момичета, които измият лицата си с роса на този ден, ще станат още по-красиви и така ще привлекат жених още по-лесно. Други пък предупреждения включват да не плувате във водни басейни и да не ходите сами в гората. Изхвърлянето на храна също е забранено, тъй като според народните вярвания това би довело до глад. И така, честит ни Видов ден. Сега обаче след Видовото дойде време пак за слушането. Фил Колинс на среща.

който в момента се събира само в една единствена дума и това е футбол. Как обаче ще свържем футбола и музиката ми? Ето така с Род Стюарт, който отмени концерт заради заболяване, а след по-малко от денонощие беше заснет да подкрепя националния отбор на Шотландия на матч от световното първенство по футбол. Извинил се на феновете, но така да е, публикувала и видео съответно, на което се качва на частен самолет за Бостън заедно с синовете си, за да изгледа матча на Шотландия срещу Хаити. И като отворихме приказки за футбола и тази новата седмица, освен с много задачи, започва и с цял куп мачове от световното първенство по футбол. Ето какво се задава на хоризонта. Днес ще се играят първите два двубоя от групите H и G. Мачовете, които можем да гледаме, са Испания срещу Кабо Верде от група H, т.е. начален час 19, Белгия срещу Египет, група G, начален час 10 вечерта при нас, и после Саудитска Арабия срещу Уругвай, един след полунощ Иран срещу Нова Зеландия в 4 часа след полунощ, фактически в ранното утро на вторник. И сега тук в активния понеделник, поздрав от един друг класик –

0: На радостно изпълнение на АБ бодро пристъпваме към последните минутки на първия ни трудов час. Лейтбек и Тина Търнър преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да

0: са минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители

bella buona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Годишната инфлация през месец май е 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните. С 0,4% се понижава общия индекс на цените на храните и безалкохолните напитки, според статистиката, което обаче не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Картофите, например, са с над 25% по-висока цена спрямо април. По-скъпи са също цитрусите и ябълките. За сметка на това доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. Омбудсмана Велислава Делчева настоява за увеличение на месечните помощи за деца с трайни увреждания и за законодателни промени, които да прекратят удръжките от финансовата подкрепа при ползване на услугата лична помощ. По думите и размера на помощите не е актуализиран трета поредна година, въпреки растящите разходи за лечение, рехабилитация и грижи. Делчева предлага въвеждане на механизъм за ежегодна индексация на помощите според инфлацията и социалните показатели. Тя обръща внимание и на практика част от средствата за деца с най-тежки увреждания да се използват за заплащане на лични асистенти, вместо за нуждите на самите деца. По данни в препоръката на омбудсмана, промените биха засегнали

0: близо 8200 деца и техните семейства. Мъж на 35 години и непълнолетен са в болница след сбиване в центъра на Варна. Спречкването възникнало в ранните часове в неделя. Случайен минувач подал сигнал около 6 часа сутринта за физическа саморазправа в центъра на града. Органите на реда преглеждат записи от охранителни камери, за да проследят точната хронология на събитията. Междувременно близки на момчето публикуваха в социалните мрежи призиви да се открият свидетели на случилото се. Според сестра му, непълнолетният бил нападнат от повече от един човек. Останалите нападатели обаче избягали преди пристигането на полицията. 35-годишен български гражданин е задържан в Солун по подозрение за шпионска дейност, след като при полицейска проверка у него са открити дрон и изображения на обекти със специален режим на сигурност. Разследването започнало след сигнал за безпилотен летателен апарат над източната част на града. Според гръцките власти, мъжът управлявал дрона без необходимото разрешение, а при проверка на устройството са открити термовизионни снимки на обекти в района на бившия военен лагер Фармаки в квартал Каламария. По случая е образувано досъдебно производство, като разследването се води по линия на съмненията за шпионаж. Очаква се задържания да бъде изправен пред прокуратурата за повдигане на обвинения. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, но ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб в Дунавската равнина, умерен от северо-запад. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. В планините в късния следобед и през нощта срещу вторник ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятъра ще е умерен до силен. По Черноморието следобед също на отделни места се очаква да превали и прегърми. Вятъра ще е предимно слаб. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето до 3 бала.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това изпълнение на Andrew Donald по Magic. Стъпваме на полето на историята, оглеждаме нейното работно време. 15 юни в центъра на първият истински летен месец, защото посрещаме и астрономическото лято. Аз като се върна в моите спомени, в моето ученичество, това беше един от най-щастливите дни, защото беше и старта на голямата лятна ваканция. Днес обаче на 15 юни отбелязваме и Световния ден на вятъра. Това е ден за преоткриване на вятъра, неговата сила и възможности, с които може да се промени нашия свят. В началото, през 2007 година, събитието

0: щастието се честа само в Европа, но от 2009 в целия свят. Европейската асоциация за вятърна енергия и Световния съвет за вятърна енергия координират Световния ден на вятъра чрез мрежа от партньори. Световният ден е ден за откриването на работата, която са свършили пионерите по света. В повече от 75 страни в целия свят работят вятърни паркове, които предизвикват енергия от чист и възобновяем източник. Днешният ден е и повод за посещение на вятърен парк, за среща с експерти и по-подробно информиране относно вятърната енергия. Ако се сетим за ветровете в музиката, първо тук да свържем с нашата българска такава, ветровете на Лилия Иванова, и след това, разбира се, към онези другите много популярни ветрове в едно дълго, почти камерно концертно изпълнение на Скорпионс. И сега, като гледам само след минутка, една дама ще съчетае небето и земята, абсолютно по повод на това, че си говорим за части от природата.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Кока-Кола Давой с турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер и с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват с пул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

И след красивата споделена музика от Ед Ширън, една малка чупка преди отново да се завърнем в работното време на историята, Ед Ширън е намекнал, че планира нова пауза в кариерата си. Това след края на настоящото си турне в Северна Америка. Мотивите повече от ясни и повече от уважителни, иска да посвети повече време на семейството си. И сега обратно в историята. Днес Стив Уолш прави нещо като юбилей, застава в средата на десетилетие. 75 години, това е животът, годините, измерени в живот, на гласът на класическия Канзас. Голям музикант, легендарен вокалист на прогресив рок групата Канзас, Стив Уолш, който е роден на днешната дата 15 юни през далечната 1951 година. Гласът му е емблематичен. И той стои зад някои от най-големите класики в рок историята. Водещ вокалист и кибордист в едни от най-известните песни на Канзас. И особено днес, когато отбелязваме Световния ден на вятъра, как пропуснах да отбележа и това велико изпълнение Dust in the Wind, именно на Канзас. Заедно с Кери Лив Грен създават сложните аранжименти и текстове, които дефинират американския прогресив и арена рок. Това се случва през 70-те години на 20 век. Той е част от групата в периодите 73-81, 85-2014, като междувременно прави и своя банда с името Streets. През 2014 Стив Уолш официално се оттегля от музикалната сцена, един вид пенсионира се, като оставя зад себе си наследство от над 15 милиона продадени албуми по целия свят. За него се знаят много вълнуващи истории, от невероятните му физически изпълнения на сцената до бурния му живот в личното му пространство. Стив никога не е взимал уроци по пеене или свирене на пиано, всичко учи само по слух. Притежава изключително мощен тенор, който лесно преминава в по-ниски и по-дълбоки регистри, а през 80-те и 90-те години претърпява операция, която променя блендата му, но той адаптира стила си на пеене към това. Та ето как се свързаха вятъра и голяма личност от света на музиката.

Безгрижно рок-н-рол настроение от младото аз на Джордж Майкъл и тук пак ще направим чупка преди отново да влезнем в историите, които разказва днешната дата. Става дума за един намерен пулт, миксиращ пулт на Джордж Майкъл. Се озова в малко студио в английско село. Намерихме го случайно. Това споделя пред BBC Антони Шортер, който все още не може да повярва как се е здобил с миксиращия пулт, който някога е принадлежал на Джордж Майкъл. Има си история на това купуване, но сега е важно, че вече нещата се знаят. Всичко е доказано чрез касова бележка. Такива едни истории и работи. И сега от това влизаме отново в фактическата история на 15 юни. Датата е точно днес, годината е 1954, когато в Базел, Швейцария, след консултации между италиански, френски и белгийски асоциации, възниква и се ражда честит рожден ден на познатата ни УЕФА. Това е Съюзът на европейските футболни асоциации. През 1995 година централата на УЕФА е преместена в Ньон, Швейцария, където се намира и понастоящем, а първият генерален секретар е Анри Делоне. Това разказва историята. Другата история се пише в наши дни, съвсем свързано съобщение с футбола, пък и с киното. Ето ви сега, не спорт и музика, а спорт и кино. Дейвид Бекъм получи една от най-престижните почести в света на шоу-бизнеса и спорта, след като беше удостоен със звезда на Холивудската алея на славата. Церемонията в Лос-Анджелис се превърна в едно от най-коментираните светски събития на седмицата. Събра семейството, много близки приятели и много известни личности от спорта и киното. Отличието идва много символично, точно броени дни преди началото на световното по футбол. Именно поради това организаторите замениха традиционния червен килим с зелен, вдъхновен от футболен терен, като знак на огромния принос на Бекъм към популяризирането на спорта в Северна Америка.

0: И след това диско изпълнение на Бони М. Пристъпваме към преброените минутки до финала на това време. Много природни истории във връзка и с Световния ден на вятъра. Още едно ветрено присъствие в нежното изпълнение на Патрик Суейзи. Преди това слушаме Simply Red и на финала, точно преди новините, малко ритъм и идея за танци от Енрике Иглесиас.
1: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост с 14.

0: 10 години опит. Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Чемнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България ще започне преговори с авиокомпании за нови чартърни програми в опит да възстанови германския туристически пазар, който през последните години отбелязва сериозен спад. Това заяви министъра на туризма Илин Димитров в Свети Влас, където се открива туристическа конференция. По думите му, основната задача пред държавата и бизнеса е да бъде спрян продължаващия спад на германския пазар. Според министъра, причините за това не са свързани с липса на интерес към България, а с проблеми между ключови участници на пазара. От туристическия бранш казаха, че очакват спад между 25 и 30% или около 120 000 души на германския туристически пазар спрямо 2025 година, като една от причините за това е липсата на достатъчен самолетен капацитет. Проблема проистича от прекратяването на партньорството между два самолетни превозвача. В момента се водят разговори за осигуряване на алтернативни решения чрез съществуващи авиокомпании и групата на Луфтханза с цел изграждане на по-силна летателна на програма за сезон 2027. Обявени са резултатите от второто класиране за прием в първи клас в общинските училища на Пловдив за новата учебна година. В процедурата са участвали 208 деца за общо 487 свободни места, като са класирани 132 деца. Записването им продължава до 18 юни. За останалите 76 некласирани деца ще бъде проведено трето класиране на 25 юни, а свободните места ще бъдат обявени до 19 юни. От общината препоръчват родителите да се запознаят с актуалния брой свободни места и при необходимост да подадат нови заявления за кандидатстване. Иран официално потвърди постигнатото споразумение с Съединените щати. Висшия съвет за национална сигурност на страната обяви, че е финализирал споразумението с одобрението на върховния лидер на страната Мучтаба Хаменей. Според съобщението, рамковото споразумение предвижда незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Документа също така призовава за незабавно и цялостно вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища. Заместник министъра на външните работи на страната заяви, че задълженията на Иран по сделката ще влязат в сила чак след

0: официалното подписване на документа. Върховният съвет за национална сигурност на Иран е най-висшият орган по вземане на управленски решения и е подчинен само на иранския върховен лидер. Очаква се подписването на споразумението да се проведе в петък в Швейцария. Лидерите на национално-либералната партия в Румъния ще се съберат на заседание на постоянното бюро на партията след обед, за да обсъдят номинацията на Адриан Вещия за премиер. Вчера сутринта президента на Румъния Никош Ордан съобщи, че номинирания на 4 юни за министър-председател Еуджен Томък е върнал мандата за съставяне на правителство и за това предлага на негово място Вещия, който е сегашен председател на окръжния съвет на Брашов. Номинацията на Вещия предизвика бурни политически реакциите, като той е член на национално-либералната партия, а ръководството на формацията не е било информирано предварително за решението на президента. Лидера на национално-либералната партия и временен премиер на Румъния Илие Болужан определи номинацията като враждебен акт и очевиден опит за разцепване на формацията. Адриан Вещия изрази снощи увереност, че най-късно до седмица ще има ново правителство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, но ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб в Дунавската равнина, умерен от северозапад. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. В планините в късния следобед и през нощта срещу вторник ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще е умерен до силен. По Черноморието следобед също на отделни места се очаква да превали и прегърми. Вятъра ще е предимно слаб. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето до 3 бала.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това е изпълнение на Modern Talking. Можем спокойно да кажем, че душата и сърцето на това време, на този час от работното ни време, това е големия град. В случая вече покрай лятото започваме да поставяме на център гастролите. Те са така обичайни за този сезон. Ето един такъв драматичен театър Никола Вапцаров, Благоевград. Ще гостува на 30 юни в София със спектакла Януари от Йордан Радичков. Представлението ще се играе на сцената на Младежкия театър Николай Бинев и ще срещне столичната публика с едни от най-знаковите пиеси в българската драматургия. Режисьор на постановката е професор Пламен Марков, чийто прочит се отличава с прецизен анализ на текста и ясен сценичен разказ и задълбочена работа с актьорите. Януари е сред онези редки текстове, които надживяват времето. Пиеса за страха, самотата, крехката човешка близост, за границата между реалното и митичното, между човека и природата, между видимото и невидимото. В зимния свят на Радичков суровата природа, човешките тревоги и необяснимото се вплитат в особена митологична история. Спектакълът на драматичен театър Никола Вапцаров поставя Радичковия текст в диалог със съвременната публика, без да губи поетичността. И така, с гостуването си на сцената на Младежкия драматичен театър Никола Вапцаров, Благоевград, отправя покана към софийската публика за среща с големия Йордан Радичков. Още веднъж да кажем датата 30 юни.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Familia за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper.

0: Минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Арктик в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: Този юни
2: Бронко и Сид, work between the moral,
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: and the immoral
1: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
3: Please drink responsibly.
0: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа зад едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

след това изпълнение на Amy Winehouse по Magic продължаваме истории за културния обмен, за гастрола на изкуството. Спектакълът Hot House е един от шедьоврите на съвременната ирландска театрална сцена, получил доста награди. Зрителите ще се запознаят с една история за любов, загуба и наследство, преминаваща през няколко поколения, която се развива на борда на арктически круизен кораб, който пък повежда публиката на пътешествие, за да си вземе с Богом с полярните шапки. Това е накратко за гостуващият ирландски състав. Представлението е на 16 юни, т.е. във вторник, утре от 19 часа на сцената на Народния театър. Предвождан от леко бъркан пеещ капитан, този спектакъл проследява истории в рамките на цял век от 9-годишната Рут в Ирландия през 60-те години на миналия век, чак до нейните пра-пра-пра-пра внуци, цял век напред в бъдещето. Така че, ако сега ви стана интересно, пригответе се за ирландски театър утре тук в нашия Народен театър.

Foринър, точно на мястото си застанаха, точно когато говорим за обмяна на културни истории. Очакваме ги тук в София, в най-голямата зала, за да направим и да отпразнуваме техните 50 години сценичен живот. Датата е съвсем наблизо, 30 юни. Преди това още един гастрол, типично летен, типично южняшки. Чамбал празнува 25 години на сцена с концерти в София на 24 юни тук в Борисовата градина и на 25 юни в Летния театър в Бургас. Новият им албум, групата пренася публиката в свят, където ритъмът среща душата, а мелодиите сърцето. Това не е просто концерт, това е празник на живота, спомените и музиката, която ни свързва. Усетете магията на живото изпълнение, вижте как сцената се превръща в океан от светлина и звук и се потопете в историята на една от най-емблематичните музикални групи на нашето време. И малко за Чамбао, те са испанци. Започват своя живот в град Малага, провинция Андалусия, през 2002 година. Изпълняват характерен стил музика, позната като фламенко чил. Името пък Чамбао на испански означава сламен навес на плажа. Под него се слагат истински килими, така наистина солидни. А пък навесът предпазва от природата, от дъжд, вятър или слънце. Първоначало Чамбао е трио. Мария, известна още като Ла Мария или Роса Мария, червената Мария, Едуардо и Дани. Вследствие Дани напуска групата и в нея остават само двама. Лятото още не е започнало астрономически, но пък възможностите за преживявания вече стават много и това наистина са много добри новини.

0: И след това мелодично изпълнение съвсем спокойно можем да кажем, че вече много така близко се докосваме до последните минутки на това време. Слушаме изпълненията на Culture Club, Eternal и Whitesnake преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Einzweig Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
6: 3+1.
7: 3+1.
6: 3+1 в Kings Valley.
7: Да, да и да.
8: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
9: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
8: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
10: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение.

0: Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Малолетно дете е в критично състояние в болница след падане с управлявана от него електрическа тротинетка в Асеновград. Инцидентът е станал в петък вечерта, минути преди 23 часа, съобщиха днес от областната дирекция на МВР в Пловдив. По предварителни данни, причината е движение с несъобразена скорост и загуба на контрол при преминаване през неравност на пътя. Образувано е досъдебно производство по случая. Работник на 62 години е починал след като е паднал в изкоп с дълбочина над 30 метра на територията на кариера край бургаския комплекс Горно Езерово, съобщиха от дирекция Инспекция по труда в Бургас. Директора на дирекцията Павлин Васков каза, че инцидентът е станал през нощта. Мъжът е бил на трудов договор към частна охранителна фирма и е работил като пазач. Изясняват се причините за инцидента. Структурите на ДПС от цялата страна са се събрали на извънредна среща в централата на партията на столичната улица Врапча, съобщава общественото радио. Представители на медиите не са били допуснати до събитието, а до момента не е обявена и официална информация за причините за свикването на срещата. Бившите министри Калин Стоянов, Джевдет Чакъров и Йордан Цонев са отказали коментар на влизане в централата. Жена на 63 години е задържана след като е установено, че е управлявала автомобил след употреба на алкохол в Монтана, съобщиха от областната дирекция на МВР. Проверката е извършена около 22:30 на 14 юни на булевард Монтана в областния град. Служители на сектор пътна полиция спрели за проверка леки автомобил с монтанска регистрация. При направения на жената за двулана тест с техническо средство са отчетени 2,40 промила алкохол в издишания от нея въздух. На място е извършен оглед и са разпитани свидетели. Жената е била задържана за срок до 24 часа в районното управление в Монтана. Автомобилът не е иззет, тъй като е съпружеска собственост. По случая е образувано бързо производство. Европейския съюз ще приеме днес нови санкции срещу Русия, написа в социалната мрежа X върховния представител на Съюза за външната политика и сигурността Кая Калас. Те ще бъдат насочени срещу военно-промишления комплекс и Сенчестия флот, с помощта на който се заобикалят наложените досега санкции. Изявлението на Калас идва часове след руската атака срещу Киев, при която беше ударена Киевско-Печорската лавра. Това са военни престъпления и Русия ще трябва да отговаря за тях, написа Калас. Атаките са поредното доказателство, че Русия продължава ескалацията, написа от своя страна председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина.

0: спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, но ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб в Дунавската равнина, умерен от северозапад. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. В планините в късния следобед и през нощта срещу вторник ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятъра ще е умерен до силен. По Черноморието следобед също на отделни места се очаква да превали и прегърми. Вятъра ще е предимно слаб. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето до 3 бала.
2: Работно време. Селена Бозова.

Много подходящо се появява това изпълнение по Magic, точно когато започваме да оглеждаме работното време на киното. С такава песен от любим филм стартираме тук киноисториите. Новият филм на Спилбърг, Денят на истината, отбелязва 30-то сътрудничество между легендарния композитор на филмова музика Джон Уилямс с режисьора Стивън Спилбърг. Уилямс и Спилбърг си сътрудничат от над половин век, още от първият им съвместен филм, който се казва Sugarland Express, филмата от 1974 година. Саундтракът на Денят на истината може да се окаже последният на Джон Уилямс за киното. За сега обаче никой не го е потвърдил официално, а Спилбърг дори казва, че вече е разговарял с дългогодишния си сътрудник за 31-та им съвместна продукция. Уилямс вече е на 94 години, а преди 3 намекна, че музиката, която е написал за филма на Спилбърг Семейство Фейбълман, вероятно ще бъде неговата лебедова песен. Режисьорът обаче успя да го убеди да се заеме с музиката на Денят на истината, дори след като Уилямс предлага 4 други композитори като възможни наследници. Джон Уилямс вече не дава интервюта за медиите, като по думите на негов говорител предпочита да насочва енергията си към композиторските си задължения. Само пак да върна историята 94 години, наистина смайващ човек. Според много източници, Спилбърг е искал толкова силно музиката на новият му филм да е на Уилямс, че улеснил максимално композитора, като е насрочил 7 сесии за запис в рамките на 6 месеца, за да му предостави необходимото време да създаде и запише цялата музика. Повечето сесии за филмова музика се провеждат в рамките на 1 или 2 седмици, а много композитори разполагат само с няколко седмици.

0: за да напиша цялата музика за филм. Уилям започва да композира музиката миналото лято с оркестър от 96 музиканти. Записите продължават през есента и зимата с още две сесии през октомври, две през декември, едва през януари тази година и последна сесия на 20 февруари. Според източници, режисьорът Спилбърг е участвал активно през цялото време. И така, вече всичко е факт. Денят на истината е 105-ият игрален филм с оригинална музика на Джон Уилямс. Първата му работа датира от 1958 година. От тогава той е номиниран за 54 награди Оскар и печели 5 и за 76 награди Грами, от които е получил 27. Впечатляващ творец.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: 3+1.
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

И следва френско изпълнение, последния танц на Индио, точно така се превежда по заглавие. Ще влезнем в романтичната епоха на филмите с участието на Ален Делон. Започвам отзад напред тази история, да си спомним за неговият Зоро. Един филм от 1975 година, филм на италианския режисьор Дучо Тесари. Главната роля на Зоро тогава се изпълнява от Ален Делон, а главната женска роля на контеса Ортенсия Полидо се изпълнява от италианската киноактриса Отавия Пиколо. Ролята на полковник Уерта се изпълнява от уелския киноартист сър Стенли Бейкър. Филмът е отчасти заради желанието на Ален Делон да продължи историята след участието си като авантюрист в Черното лале. Един филм, една история от 64-та година. И дали съвсем логичното да се превъплати в ролята на Зоро. Заснемането започва през юли 1974 в Испания, като по-голямата част от екипа е от Италия. Някои кадри от работата са заснети в Рим, а последният двубой в онзи Зоро е вдъхновен от филма Скарамуш, един филм от 1952 година. И сега идваме си вече в наши дни. Има подгряващо видео на завръщащия се Зоро. Това е вече чисто нов френски телевизионен сериал, който представя нова интерпретация на емблематичния маскиран герой. Носителят на Оскар френски актьор Жан Дюжарден участва в 8-серийната поредица, която вече има своите субтитри на английски. Премиерата на този проект ще се случи на 30 юни и ще бъде достъпен за Съединените щати и Канада. Първите два епизода ще бъдат достъпни след излизането им, след което специален материал за произхода на сериала, като нови епизоди, ще се излъчат оттам насетне. Официалният синопсис разказва как тази версия на Зоро се различава от предишните филми и телевизионни адаптации, освен факта, че е на френски. Действието се развива в бързо променящия се град Лос-Анджелис през 1821. Дон Диего де ла Вега, Дюжарден, неочаквано наследява поста кмет след смъртта на баща си, само за да открие, че градът е обременен с дългове и под контрола на могъщия Дон Емануел. Решен да възстанови реда и да осигури така необходимия достъп на една затруднена общност, Диего бързо научава, че само политиката не е достатъчна, за да спре корупцията, експлоатацията и нарастващото вълнение, което го заобикаля. Така за първи път от 20 години той тайно възражда отдавна изоставеното си алтер его и се превръща в маскирания отмъстител Зоро, борейки се за хората, а в същото време управлява и града като негов кмет.

бонжур тук като присъствие в музиката на Magic и в този киночас. Крехкото гласче на 14 годишното момиче, което светът обикна първо като певица, като крехка и изпълнителка на музикалните сцени, а после прие и на киноплощадките. Използваме това хубаво свежо настроение да честитим личния празник на една друга любима кинозвезда. Всички я познаваме като Моника Гелър, педантичната, енергична и обичана от милиони героиня от Приятели. Говорим за Кортни Кокс, която е родена на днешната дата и празнува своите 62 години. Преди тази роля да промени живота е изцяло, Кортни Кокс е едно обикновено момиче от Бирмингам, Алабама. Родена 64-та, израства далеч от светлините на Холивуд, но винаги се отличавала със своите амбиции и решителност да ги постигне. Първата стъпка по пътя е в модните среди, след това се ориентира към телевизията. Постепенно кариерата й набира скорост, докато през 1994-та всичко се преобръща. Кортни получава роля в Приятели и вече всички знаят за нея и я обичат. През следващите 10 години тя е част от една от най-емблематичните телевизионни продукции на всички времена. Извън светлините на прожекторите, тя е известна със своята откровеност, дори по теми, по които мнозина не обичат да говорят, като устаряването в Холивуд и натиска върху жените. Признава, че дълго време се е борила със себе си, опитвайки се да се запази млада преди

и да приеме естествения си облик с достоинство. Надявам се сега, когато вече настъпи своите 62 години живот, да се харесва и да се одобрява. Но ако се върнем в старта на кариерата, Dancing in the Dark, участие в клипа на тази песен на Брус Спрингстин, там се снима за първи път Кортни Кокс и това е началото на нейната снимачна кариера, така да го кажем.

0: И точно след това изпълнение на Пол Абдул да положим последните думички на работното време в понеделник, на видов ден. Ще се чуем утре отново, това със сигурност. Другото то не е препоръка. Не сменяйте честотата. Още малко музика, новините на кръглия час и след това вие и любимата ви музика абсолютно насаме. От мен лека доработка.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години.

0: заради употреба, прочетете листовката. От Дансон.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Чемнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобілен телефон. Това е Magic.
1: Премьер Румен Радев заяви в Шумен, че правителството работи усилено по подготовката на държавния бюджет за тази година, като финансовата ситуация остава изключително тежка. По думите му, държавната хазна е изправена пред сериозни ограничения, а използваните през последните години механизми за осигуряване на допълнителни приходи вече са изчерпани. Радев посочи, че редица държавни дружества са в затруднено финансово състояние след поредица от декапитализации, а възможностите за еднократни фискални мерки са изчерпани. Премиера обясни, че усилията са насочени в две основни посоки – повишаване на събираемостта на приходите и ограничаване на бюджетните разходи. Целта е да бъде намален дефицита и да се ограничи необходимостта от поемане на нов държавен дълг. Според него обаче рязкото свиване на дефицита до 3% в рамките на една година е практически невъзможно предвид завареното финансово състояние. Радев допълни, че се очаква бюджета да бъде внесен до края на месеца, като Европейската комисия ще оценява както размера на дефицита, така и конкретните мерки за финансова стабилизация. По думите му, от това ще зависи и развитието на процедурата за свръхдефицит срещу България. В отговор на политически въпрос, премиера коментира критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов относно предоговарянето на договор с Боташ, като иронично ги сравни с слуховете за черната пантера, забелязана край Шумен. По международната тема за отношенията между Съединените щати и Иран, Радев приветства постигнатото споразумение за прекратяване на военните действия и изрази надежда то да бъде трайно. Лидера на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията по време на редовно заседание на Централния съвет. Според ръководството на движението, решенията са взети след анализ на състоянието на местните структури, резултатите от последните избори и предстоящите политически задачи пред партията. В представения списък на състава на Централното оперативно бюро има петима заместник-председатели, сред които Халил Летифов, Ерол Мюмюн, Радослав Реван и Искра Михайлова. Сравнението с предишните членове показва, че в тясното ръководство на партията вече не са Станислав Анастасов и Йордан Цонев, които бяха заместник-председатели, както и членовете Хамид Хамид, Байрам Байрам и Цветан Енчев. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че на 4 юли ще организира мащабно събитие във Вашингтон по случай Деня на независимостта, което определи като най-зрелищния политически митинг в своята кариера. В публикация в социалната мрежа Truth Social държавния глава обеща впечатляваща празнична програма, посветена на 250-та годишнина от създаването на Съединените щати. По думите му, кулминацията на честванията ще бъде най-голямата заря в историята. Тръмп съобщи, че в проява ще участват над 300 музиканти и представители на военни церемониални формирования. Те ще изпълнят патриотични композиции, популярни американски класики и подбрани песни от личния плейлист на президента. Според американски

0: Американския лидер, събитието ще бъде своеобразен трибют към американския народ и към историята на страната, която през следващата година ще отбележи четвърт хилядолетие от своето основаване. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта облачността ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна, и до сутринта там ще има валежи и гръмотевици. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: 3+1.
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG!
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
9: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството е получило фискален резерв от над 6 милиарда и 800 милиона евро, което не е празна хазна. Това каза лидера на Продължаваме промяната Асен Василев. Така той отговори на казаното от премиера Румен Радев, който по-рано днес заяви, че хазната е празна. Василев разкритикува и забавената подготовка на бюджета за тази година. От Продължаваме промяната потвърдиха също, че ще издигнат общ кандидат за президента заедно с партньорите си от Да България и Демократи за силна България. Името на кандидата все още не е обсъждано публично, а от партията не отговориха еднозначно дали сред възможните кандидати е и бившия служебен премиер Андрей Гюров. Два автомобила, използвани от българското посолство в Скопие, са били подпалени в централната част на града. По първоначални данни, неизвестен извършител залял с запалител на течност единия служебен автомобил и го подпалил, а огъня се прехвърлил и върху втория автомобил, който бил паркиран в непосредствена близост. След палежа, извършителя напуснал мястото и се издирва от полицията. Района около дипломатическата мисия е бил отцепен, а на място са били изпратени полицейски екипи, които да извършат оглед и да съберат доказателства. Няма информация за пострадали хора при пожара. Към момента няма и данни за евентуалните мотиви и самоличността на извършителя. Гръцките власти освободиха от ареста 35-годишния българин, който беше задържан в Солун по подозрение за шпионаж след заснемане на военен обект с дрон. Пред прокуратурата мъжа заявил, че използва устройството, за да го демонстрира пред свои приятели и не знаел, че е заснел охраняван военен обект в квартал Каламария. Разследващите са открили снимките при проверка на паметта на дрона. Българин е признал също, че не притежава необходимите разрешителни и лиценз за управление на безпилотния летател. Апарат. Прокуратурата е преценила, че няма риск той да се укрие или да извърши ново нарушение, поради което е разпоредила освобождаването му. Наложени са му обаче ограничителни мерки, забрана да напуска Гърция и задължение периодично да се явява в местното полицейско управление. Според полицията, мъжът живее постоянно в Гърция от около 20 години, има постоянна работа и чисто съдебно минало. Мащабна международна схема за незаконни финансови операции е била разбита в италианския град Прато. Тя е била свързана с престъпни групировки от Италия, Албания и Китай и извършвала дейности като пране на пари, наркотрафик и незаконна миграция. Разследването е установило, че структурата функционирала като паралелна банка, през която ежегодно преминавали между 80 и 100 милиона евро. Средствата били прехвърляни чрез фиктивни транзакции и неформални разплащателни механизми, използвани за финансиране на международни престъпни дейности и търговски операции извън официалната банкова система. По данни на прокуратурата, от услугите на нелегалната мрежа се възползвали три отделни престъпни организации. Едната действала в сферата на прането на пари, втората била свързана с международен трафик на наркотици, а третата организирала канали за незаконно прехвърляне на мигранти от Китай към Европа. В рамките на операцията разследващите конфискували активи и средства на стойност около 60 милиона евро. Съда вече е постановил 17 присъди по случая, а други 16 заподозрени са поставени под домашен арест. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.

През нощта облачността ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна, и до сутринта там ще има валежи и гръмотевици. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. До 19 юни всеки ден от 7 до 16 часа и 30 минути за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на преминаване в отсечката между 37 и 56 км от магистрала Струма в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнение на дейностите по трасето трафика ще преминава само в активната лента.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути.

0: глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Продължава разследването на групата на калашниците. След операция на полицията в столичния квартал Бутунец са задържани 52 души, като на 16 от тях са повдигнати обвинения. Според полицията има вероятност след разпитите, които текат и днес, броя на задържаните да се увеличи. Според МВР групата се е занимавала с сводничество, рекет и изнудване. Вече има и образувани досъдебни производства. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и четирима души загинаха. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. Този следобед от прокуратурата съобщиха, че двама от задържаните днес са с повдигнати обвинения за изнудване и заплахи, а за тях ще се иска постоянен арест. Други шестима са с повдигнати обвинения за участие в престъпна група за трафик на хора, нанасене на лека телесна повреда на полицай, както и системно даване на помещение, което е свързано с проституция. Изпълняващия длъжността директор на столичната полиция Николай Пелтеков заяви, че катастрофата на Челопешко шосе не е причината да се работи по казуса с групата, тъй като и в предишни години е имало задържани хора от нея. По думите му няма информация членове на групата да са свързани с купуване на гласове по време на изборите. Президента Илияна Йотова подписа указ, с който назначава новите членове на Централната избирателна комисия, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Това става съобразно процедурата, в рамките на която се проведоха публични консултации с формациите, а по-късно беше проведено и изслушване на предложените кандидати. Председател ще бъде Георги Хорозов от Прогресивна България. Новия състав на ЦИК започва мандата си на 23-ти. Юни. Министерството на външните работи на България остро осъжда палежа на два автомобила на българското посолство в Скопие и настоява за бързо и справедливо правораздаване по случая. Това се казва в позиция на ведомството по повод информацията, че неизвестен извършител днес по обяд е подпалил две служебни коли на дипломатическата ни мисия, паркирани пред централния вход. Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващо мраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите. От Министерството на външните работи припомнят, че след последния палеж в Северна Македония срещу българския културен клуб в Битоля, вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът е бил героизиран и е бил привлечен в предизборна политическа кампания. Междувременно правителството в Скопие осъди палежа и информира, че случая се разследва. Великобритания продължава напред с плановете за забрана на социалните мрежи за деца под 16 години, обяви днес премиера Кир Стармър. Сред платформите, които ще бъдат забранени, са Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram и Facebook. При обявяването на мярката Стармър заяви, че тя е мотивирана от негативното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата, включително онлайн турмоза. Забраната следва подобни законодателни инициативи, въведени по-рано тази година в Австралия, Канада и Бразилия. Ако мярката бъде одобрена от британския парламент, забраната ще влезе в сила през пролетта на следващата година. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта облачността ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и грамотевици. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд

Път ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Вятъра ще е умерен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. От утре до 18 юни всеки ден между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката ще се променя организацията на движение в два участъка на първокласния път Благоевград – Кулата. При изпълнение на дейностите трафика в отсечките Стара Кресна – Кресна от 392 до 402 км и Сандански – Ново Делчево от 421 до 423 км ще се осъществява двупосочно в една лента и ще се регулира от сигналисти.

0: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Кингс Валей.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение –

0: своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Този юни.
3: Дойдох възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей! Аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за

0: Кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта облачността ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна, и до сутринта там ще има валежи и гръмотевици. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на град Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите в участъка ще се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение ще бъде различна, без да се спира преминаването на превозните средства. При първия етап е ограничено преминаването в аварийната и в активната ленти в платното за Димитровград. Трафика се пренасочва по изпреварващата лента, скоростта е до 30 км в час. Този етап ще приключи в началото на юли, когато започва следващия. Окончателно обекта трябва да е готов през септември.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Добре дошли на всички в Не знаехте това. Предаването, което храни глъда ни за знание. Аз съм Ади и днес ще обърнем внимание на една интересна напитка, защото ще си говорим за уискито. То се разпознава изключително лесно по своя дълбок кихлибарен нюанс, който го откроява сред останалите спиртни напитки. Като може би не знаехте това, че за първи път тази напитка е била произведена през 1494 година от шотландския монах Джон Кор. Самото наименование уиски пък произлиза от келтски израз, който не мога да произнеса правилно, но пък мога да преведа. Означава жива вода. Съществуват няколко основни вида уиски, които се класифицират според съставките и метода на своето производство. А това са смесеното, малцовото и зърненото уиски. И за да върви плавно темата, споделям още нещо. Има разлика между шотландските и американските уискита, като първите преминават през двойна дестилация, докато американските и ирландските, между другото такива варианти, се дестилират три пъти. Основната разлика между различните типове уиски често произтича и от използваната вода. Шотландците твърдо вярват, че тяхното уиски е най-доброто именно заради чистата вода, която използват в производството. Тази връзка шотландските власти съзнателно се стремят да запазят природата и водните източници, за да поддържат качеството на напитката изключително високо. А основните съставки, от които се приготвя уискито, са торф, ечемик и вода. И след съвсем малко продължаваме с нашата тема.

0: Здравейте отново! Не знахте това, продължава, а днес си говорим за уискито. Като до 15 век то се е произвеждало основно в манастирите. В Шотландия обаче то бързо излиза извън пределите на църковната обител и започва да се вари по домовете. Познато звучи, нали така? По-конкретно всяка ферма разполага със собствен казан. Тази практика е продължила до 20-те години на 19 век, когато се въвежда акцизен закон, който налага строги регулации върху производството на уиски. Уискито, което шотландците и ирландците са пиели през онези времена, доста се е различавало от съвременната напитка, която ни е позната на всички. Домашно произведените уискита тогава са били от типа Single Malt, което означава, че са създадени от един и същ вид зърно. Най-често е чемик или ръж и дестилирани в един казан. Друга съществена особеност на уискито от този период е, че то се е консумирало веднага след производството, без да бъде оставяно да отлежава, а причината за това е била широко разпространеното убеждение, че ако напитката предстои твърде дълго, тя ще се развали. Както често се случва с големите открития, предимствата на отлежаването били разкрити съвсем случайно. С времето хората осъзнали, че уискито не само не се разваля, когато отлежава, напротив. С годините вкуса и аромата му стават значително по-богати и изтънчени. Сега ни давам време да смелим тази информация с една приятна музикална пауза.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley?
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Айсвайт Магназайм.
8: Подуване, тежест,
9: облегчение след 15 минути.
8: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

Здравейте, аз съм Ади и днес, както добре знаем, в Не знахте това си говорим за уискито. Съществуват два основни типа шотландско уиски. Това са сингъл малт и зърнено. От тях произлизат обаче още три подкатегории, като може би не знахте това, че те са блендирано, малцово блендирано и зърнено блендирано. Може би ще възникне и въпроса, рано или късно, откъде идва името скоч. Много хора свързват термина скоч с Шотландия, но малцина знаят, че използването му не е само въпрос на географско местоположение. Всъщност, производството на шотландско уиски се регулира изключително строго от закон, приет в Обединеното кралство, като този нормативен акт задава ясни правила относно всички аспекти на производството на тази напитка. От обработката на малца и метода на дестилация до размера на бутилките, дори етикетирането и рекламата на продукта. А закона важи не само в рамките на Великобритания, но е и основа за международното регулиране на напитката под наименованието Scotch.

0: И на финала на Не знаехте това се включвам с един любопитен рекорд. Бутилка изключително рядко уиски е била продадена за впечатляващата сума от 2,1 милиона паунда или около 2,7 милиона долара, поставяйки нов световен рекорд за най-скъп алкохол. Това между другото се е случило през съвсем недалечната 2023 година. Става дума за едно от най-желаните шотландски уискита в света, както може да се досетим. А тук интересното е, че уискито е прекарало цели 60 години в дъбови бъчви. Бутилирано е през 1986 година и то само в 40 бутилки. Освен това, тези 40 бутилки първоначално не са били пуснати в свободна продажба. И всеки път, когато някоя от тях се появи на търг, цената е достигала впечатляващи стойности. Ето един пример от също не чак толкова далечната 2019 година, когато една подобна бутилка е била продадена за близо 1,5 милиона паунда. И още нещо любопитно. Бутилките от бъчвата от 1926 година са с различни етикети, а 12 от тях са с дизайн на италианския художник Валерио Адами. Остава неясно обаче колко от тези 12 бутилки са оцелели до днес. Знае се обаче, че една е била унищожена по време на земетресение в Япония през 2011 година, а поне една друга е била отворена и изпита. И това беше всичко за днес, приятели. Аз съм Ади и нямам търпение да дойде следващия път, когато ще сме на една честота. А до тогава ви черпя не с уиски, а с музиката, която обичаме по Magic.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. Let me be your hero. Would you dance?